nyina so wona sraba fo nyina koto wo a me so ba koto ba koto ba koto ba koto arati yey wona mento